0: правої метої значі хубост, стас красота без паралел.
1: І за твоєта красота, страни мислі криття, і различна е от всічки нас.
2: Америка, от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас, е от всічки нас